plauša ulicom i gdje god naiđe na banderu, kuca u nju, kad kraj jedne bandere isto tako. Prilazio je jedan policajac pa je pitao, zašto ti Bona kucaš tu? Pa evo, piše na oglasu da izdaju sobu, ali niko ne otvara. Na to će policajac, čudno da nema nikoga, a gore im svjetla.

stavio ono zakucavanje pred odjavnu riječ. Da, da. Prelomio level iznad i sve to. Ono, aj zdravo,